Deus, meu Senhor, de tuas santas, da lelaer, tavo mydvas, nontitsegi, meušim, pasitėvi, bezgėlė, gospelnė, besalotų, kad zėvan, valdymai, užumai, užaus.

0: Klausytės, broliai ir mosos, kad jūs visur nestau spėjom mūnų, un jūsų upelį.
1: Kung spėjom šio upelį nuo tavo brūko ant parkūdų, slavė savo vortėm, palabu mums visai savai svatoje bazmeicai.
0: Svinaut mūsų besteišiną spėjiminių, pasmeigliausiam kungs tavo labvėlėjimu, lai šis dilgėjimas sakraments ir mums vynėjimas zėjime un mylistėjimas saitė, caur Kristų mūsų kungu. Kungs ir ar jums, uz aukšu sirdis, pasiteiksim kungam mūsų dievam, patys ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svētais tavs un svarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur svētos pulki Tevi gūdinoj un vainago jūt jūs nūpaunus ar Tū pašu Tū vainagoj savas žielestības dovanas. Jūs sujūt dzēvi Tu sniec mums kā paraugu, savu sadraudzēbu ar jīm dovoju mums broļīgumu, ar jūsu aizbildnēbu sniedz mums savu palīdzēbu, jūsu līdzēbu stiprināju mūsu ticēbu, lai esam drūsmēgi gorīgajā cēņā un kūpā ar jīm īgjūstam nabeistušu slavas vainagu caur Kristu mūsu kungu un topies lēdz ar engeļim un ercengeļim, un neskaitamiem svātos pulkiem mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku divs, debesis un zemē Tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svieteiks, kas no kunga vordā, hozanna augstumos.

Lūksimės. Dievs svietei savus liaudis armyra svieteibu, un tūs, kas pazalianus svatos marės moris zemis karlinis aizbildeibu, izglopnu visom skumėm un nalaimėm,